0: Cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí, cáchate un ratatí. ¡Ayó! ¡Petrovi, sin ajo! ¡Ora son que están o no cuido! Nên trả lộ của ông cô đang cực tạ.
1: Tất cười vô nó selamat selamat sau khi sáng anh cứ đi.
0: Một thật là wah, bây giờ cái aku kayak ngelai,
1: ngelai ngopi. Banyu putih kok ora.
0: Ora
1: kayak turun tosino kayak yo, ditot ketok. Yo.